sve češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj.

0: Znači što li? U napadu dobrog raspoloženja obratite se ekipi Studija M.
1: Vaš bolji izbor, Studio M.

Studio N. Radio koji ostavlja upečatljiv trag. Studio M. Tesla.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Vrijeme je za dnevni horoskop na našim frekvencijama, tačno je 10 časova. Ovan, danas je pravi moment da osobama sa kojima želite da ostvarite saradnju iznesete svoje predloge. Budite aktivni jer ćete na lakši način pokrenuti one komunikacije koje su vam bitne. Ista situacija važi za emotivni segment, budite u pokretu. Bik, odličan moment da sa nadređenima pokrenete neke priče, nemojte oklijevati, imate dovoljno samopouzdanja i ubjedljivosti. U emotivnom segmentu očekujte da će se jedna osoba veoma aktivirati prema vama. Možete osjetiti zainteresovanost. Blizanci, nešto što ste pokrenuli dolazi na realizaciju ili ćete dobiti pozitivne odgovore na ona pitanja koja vas interesuju. Nestrpljivosti jedva ćete čekati da se bacite u akciju kada je emotivni segment u pitanju. Bićete komunikativni i raspoloženi za flert. Slijedi i znak raka, povremeno može dolaziti do problema u komunikaciji kao da govorite različitim jezicima. Potrudite se da budete strpljivi i da objasnite sagovorniku ono što vam je važno. Neophodno vam je da emotivni partner pokaže više razumijevanja i pažnje. Love, u vrlo ste dobrom raspoloženju tokom prepodneva, bilo bi najbolje da najzahtjevnije obaveze završite baš u tom periodu. Ne ostavljajte važne stvari za kasnije, potezi neke osobe natjerali su vas da se zamislite. Jasno vam je da ona želi nešto više sa vama. Djevica, bit ćete uporni i tražit ćete da saradnici saslušaju vaše mišljenje ili prijedloge. Nemojte odustati i nemojte se povući. Vaše ideje su odlične i trebate ih podijeliti. Iskoristite ovaj dan da sa voljenom osobom provedete neke lijepe i mirne trenutke kod kuće. Vaga. Od ranog jutra zaokupit će vas pozivi i poruke, izvjesne su velike aktivnosti, a lako ćete se dogovarati sa onima sa kojima dođete u kontakt. Iskoristite svoju ubjedljivost u emotivnom segmentu. Vrijeme je da budete konkretni kada je jedna osoba u

Ovog ljeta Streljana Fest na Radolinci i tekako mnogo toga će da ponudi svojim Tesličanima. Ove godine i Kontra Band slavi veliki jubilej, 30 godina postojanja, 3 decenije pjesama, 3 decenije nastupa, emocija publike koja sve ove godine je naravno dio naše priče. Na posebnoj večeri u sklopu Streljana Festa uz bend će nastupiti prijatelji koji su kroz godine bili dio kontrabenda i zajedno stvarali uspomene koje traju. Streljana Fest, 7. august, ulaz besplatan, a vi treba da dođete i da se zajedno zabavimo. Ovo nije jedan koncert koji će se desiti, bit će ih mnogo, a zaista dolaze i mnoga poznata imena, bit će tu zaista velike žurke, mnogo muzike, mnogo filmova pod vedrim nebom, mnogo DJ-ova i bendova, raznih muzičara, talenata, svega. Ovo ljeto provedite s nama zajedno, Streljana Fest. Ovo što ćemo sada slušati nije ništa slično tome, ali je na našoj listi Dejan Matić. Nakon ove pjesme, mali blok reklama i onda naravno idemo dalje.

Japanski arhipelag Ryukyu danas je pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richterovoj skali. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru na dubini od 50 km i udaljen 142 km od Okinave. Za sada još uvijek nema izveštaja o povrijeđenima, niti materijalnoj šteti, ni za to upozorenje na opasnost od tsunamija. Prema izjavama očevidaca, zemljotres je trajao dugo. Naravno, i ova jačina nije apsolutno nimalo naivna.

Saobraćaj će biti obustavljen u Banja Luci, ulici Kralja Petra, prvog Karađorđevića od aleje Svetog Save do ulice Marije Bursać od danas u večernjim častovima pa sve do sutra povodom obilježavanja krsne slave grada Spasovdana. Dakle, ulica Kralja Petra I, Karađorđevića, 20. maja od 19.45 do 22 časa, a već sutra od 10.30 do 12.30. Srpska ulica zatvorena 21. maja od 18 do 22 časa, izmene na linijama javnog prevoza, a regulaciju saobraćaja vrši MUP Republike Srpske.

0: Dozvolite da se predstavim.
1: Studio M.
2: Komunikacija sa svima preko jednog imena. Studio M.

EPP. A čini mi se, čini. Ne, ne, ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić. Da je ne okne. 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Raspadam se, ne znam gde si. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji

0: 29. Mladi kajmak prezident 500 grama 9.25. Croissant 7 days više vrsta 1.39. Vlažne maramice Bubamara 72/1 1.45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Marketing.

Pratite kamere Automoto Saveza na svim graničnim prelazima, a od danas su puštene u rad i kamere koje su nedavno postavljene na novom graničnom prelazu preko mosta na Savi u Gradišci, koji prikazuje stanje saobraćaja na ulazu i izlazu iz Bosne i Hercegovine. Učesnici u saobraćaju u svakom trenutku mogu da isprate stanje saobraćaja, moguće gužve na novom graničnom prelazu preko mosta na Savi u Gradišci između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I naravno ne samo na ovom prelazu.

do kraja ovog dana očekujte pokoji pljusak u sjevernim i zapadnim dijelovima naše zemlje. Na graničnim prelazima, ako ste, znate najbolje kakva je situacija, u svakom slučaju kamere Automoto Saveza su dostupne za sve, tako i na novom prelazu. Ovo je trenutak kada želim vama da poželim da ovaj ostatak dana privedete onako u miru, sreći, blagostanju, sreći, da budete zadovoljni. I naravno, mi se slušamo opet sutra na istim frekvencijama.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Marketing. Marketing. Laže.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Kupuj u kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.
3: Studio M.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Meprumek Stešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Hvali, bar mi dozvoli suza da krene. Tu si, priznajem, snažnija od mene. Srećan ti put.

0: Radio M.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.